tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippi, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaamet.

kirgaste soovide kollast tolmu, siis läbi augusti närbuva hämara kolletund rohustas radateed koduni. Vähimint tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killu tulen jaganud ära,

tekki ja tulee mun juurte. Kui soovide killutan pillatud laiali, päimin rekki ja tulee mun juurte. Kui enam keegi neid tilde ei kuulata jaksu, juba unes näen reklaame. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.